Ê, lắm sức này đi. Tao hi nào sao nó bị yếu lắm à? Ya tu lê kia mà tao. Lê lắm không? Ya mi nó thoải lâu kia đâu. Nâng là nín giờ mà tầm bà đâu. Là lưu xô mai lâu tu nà. Ít bút hầu thang yên nó cắt kia đâu. Quá nụ. Quá nụ.